جیوانی تاستیارک چگان خوسکرن و خردنره مور خردنرو همازورن یو جغ اسک آیشم مایریک یرک گگداره دیکران شاهینیان.